havana dzinyimbo dzinonga dzidzira kana kuforisha ngonwani. Vafunzi ngocheni vachirani kuitani vovhuwa tere. Nikoita ndichivaxedza kha vaime zvavudi kana vagari yange nofurandani zvavudi ngamana vo maine ndikushumisa ifiyo kambana namusi ya mtsuna.